Beiyoulu ialah tempat pertemuan pelbagai budaya, di mana jantung dunia perfilman, teater dan sastera berdegup serta fesyen Eropah pertama kali diperkenalkan di jalanannya.